Adocet Carlo mas kartu jina jangan do dromi kredina ju. Akian lo kara de ranga ta turuma. Jim ta roje la ma ye unda kemi ko kula jede. Sangwe kon ya kreo technicien de ciment dans du balum telum gay super marik ngana 6 kar so ngana do drojo Lionel Nomengar arek ngal 6 ta sara.

Hawaii Radio Diffusion National Tchadien Dokaglu Aska de Monambisit Najikotobi et Mbangu Boy Songan Gdoti Kotosa. Voilà, Najikotobi et Nik Takagado Taji Rosolt Bolanto. Nik Ministre Nian Kulakaso de Lomia Bikichat Girjent Malango Bai Tongigne Asanta Rupu Kateriran B. Dokum Lujikla Chatla. Nibai Ali Amat Akabash. Ni nena tada ana tada rano ngegni sinater gade ngegno wasan kum goto kosgu ko dokum lok chatte gla malangni ngegna de jinaji ko gi dandit de jinaji sen adi naji ko tanna to ko ni taba ni ke sinater bai gol mem tanna na de ji ngan naji ke sen adi naji ko bai wa bai so do yan ni yakra ko mus nanga ngai wo lom kon guto dokum lo ji ke cha de te lani ada najik de jikon to mandang ni ta wa ni no na ra de ngeg ku ngeg no asan kom go to kos ga di senater gni ni ne o ne kunjun ge sai kya ku kon da ya ta ke lo ma gu to na ke ya ku so do mus ne ge ko ni atun de ju do kum lo ke e cha de la wo bai to ger ne kunjun ke go gu ke irina gog ara ta tam ye kada ban ta ya gnu atu de jin to mandang niwa nik ministry santé publique ade yan klak so do ronga ye kos gu gir jin te nik docteur abdel majid abdel rahim ni ta ne na ndagir la rion sen ade bola klenji ndoy bat ade tada na sen ke ngegni partenaire technique ak financier gni tada na ki korn na jik bai wa ba wal na jim bai wo tot na do ya gut ba ya kra bol sai ta bai na jik so do moin tu go nan ke republique démocratique ji congo to be na bar na uganda de moin to rin dan di dot na virus ebola ade moin ni ta bai langran sai ke go nan ke République démocratique du Congo to bay ton bena barne Uganda ni ade ibeg ke dokum lo jite ade gundul gla ko ba to idam ku dun be te be ade idam ku est te bay ke dokum lo jike ade gundul ga Afrique la ni moyin to ingan do de gundul ke te ne ba sinya ke de gundul ke do da sinya ke bu ndo ho no ne ingan moyin to rodo to ko ko nge ke ningan tu jini ba do di bu jo ku ku jo kal ke mata do te ade loko ministère ya santé publique ta ninge ni ba ne majingai kade ke yera goro o majingai kade ki yekna naji bikos gitu majingai kade ye kwaji de ndul ya ondo ni ya tam ye kade yambran ya ni moin to ku gogu ba naji kre to la nan de ni ni ke ministère ne kade ki si kos ke ki solinya ko gi ali na moyni wo ko dokum lo ji ki chat la ali sai ngai bai ba wo ko kade kan nan go ro de ali wo ko kad nan tel nu dun kem go de ta kad nan bre ne moyin to ko go gni ya go no ya wo gali na ji ke te ta ni ko docteur abdel majid abdel rahim la ne te tanti da sai ni ta ba ni da nan nan go ro de najiku so do yani dawag ake yani kujigu bai kujigu ku raron chitu idabtu adabar nei tantagni yaguno nenan nudun kem gorot karnan nan gorodo yani kubugu ku kadi ngomi ne gorot ake yang kran ku kadi ndur ngomun goron ake ikle yakal ne i wotro ba ambulance ni yagno nan nan gorodo yani ambulance to ni ba a perme gege kadu ni ni keme o mandang ni taba yagno ni nan nan ne gorodo kad nudun kem godo te nan go ne wala yak dendinga kadre to kum loji ki chad te la le adre yani yak araya kadya oso majal to madbe itni ke bini atek doit la albaywa bay najik dendura de jiro ade majingai kadu wudun kem godut bay najik te tanik minister te nam nam bisit to bola angan ge aran be
bef ta di brevet d'études fondamentales ni ba ya balkon di jikame to di bal ke tu jo ku jo kal ke mehe bola ndo ko gi na joeni ta ba lo ne gren ta ka do ne tambo gang no ni ne ta ya ni bef nto ni brevet d'études fondamentales ni ta ba il y sait quoi lia ta di arrondissement que numéro ni ndo ko kambe ke njamena tla Il y a un secrétaire d'État qui a éducation nationale, docteur Goulé Koudji. Il y a un examen qu'on a dit qui a bien fini. Je me suis dit que ba ngan ge ibu muta ke kutmi ke kal ke so dot ba ngeg ne ni ni ke de ke jia ke ni ta ba do di kono wa ba dubu kutmi gi di kogi ino i mande ge ne ran beb se koni lao ini basa ke ba dubu kutme he gi di mi ba ke kal ge bu muta ke kutu